0: Bisri waaw bay bayu ma kenn rek maangi nuyu ñepp di len siyaare kan bayu len ndaysan ñom ñepp maangi len di ñaanal gudd fa nak wër amin ya rabbal alamin amin dal dal dila siyaare de dila xamal ne contane nañ ci animation bi bu baax ñu nit begg nañu lool tuwar kal waaw mustafa fekk nak bu fu jage rek waye bu fu jage wulit ku jage baax na waaw inshallah inshallah inshallah
1: baax na jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf sëñ Abdoulaye j barke cheikhul khadim bekk nañu bu baakha baax jerejeuf ma ngi nuyu wa sanji ba studio yeb 88 628 1337 88 628 1337 88 628 1337 Abdul Samad Ndiaye.